0: Wanja la manjo program manjo hapa mienje katukapi.
1: Kusikale anjo mukomene namba 5.
0: Mukomene 5 anjo njo zembararo viri ndo.
1: Wale naka mapendre kubona mama koma ngoko kumune muti.
0: Ati kana ndo ba utachi be hamuno usiripa kusha kuwa uri anji kambakero kaparo kare uti.
1: Steronjo nje ndipendura njo. Poko yema ngoko kumune mukwewe.
0: Hapo ni kushavika na chionjere kushishora we dubire.
1: Kwashina kwa kana mego muni. Ami mende ne.
0: Kutu kana shikana maya wanjoro kuchishauro ni makupwa wikenda jima iye ndenji.
1: Kutu na shisharo ya sharo makupu shiri. Kaya ngangu kubana na ujo shamashua mashua. Huku murara inaku muna shwe murara yuti.
0: Mino nini mea ukupura kushabia mbano ipangare kubana mea mashitivi?
1: Mbango story njonde umushua. Mbango kana shaye urifi.
0: Eshi mkutu mbaga ufrenda anji mai fulana vi. Mkutu kana wana maa ngoshi mkandi mkutu shihevi. Kashua kushichino othi mkala no waomboveru inandia vile mwini munu.
1: Aku kena je mas terus dan nolak sima. Ayo, kau rumi nak aso?
0: Si, kena je kena nama uruma. Mungkin dua jisah orang buat muno garukur.
1: Oh, ayo.
2: Esa kura kanduka tanda, onci muno mau kunyando mahoko.

Khonsa le motho montle ke metsotso e masume a mane masume a matlhano le borobongwe go tswa kona go nyago ya bobedi ne le thulaganyone kgotsa ke re motshameko wa kanduka tanda kgalo ya lesome le borataro ga kologela jalo gore tlabe re boa gape re tsa poeletso ya drama ena ka letsatsi la matlhatso metsotso e masume a mararo go tswa kona kong ya bosupa nanong la rona la sosologa ke jaaka le ya gone kwa bokhutlhong tswela pele na ntse o reditse seromamowa sago sa mamoratwa sa TYSFM na le wena re tla re boa gape re kopana ka nako ele ya bone ka dikgang le thulaganyo ya maitapoloso a bašwa.